0: mpurukiri kuno nguva jirukita gumi nomuseswa mufumbamwe 22 zora jino viminutus waro takuti panguva ino tiviye no mashikiro omtambo mutambo inozoda kuvoneka kumhiri kuviki kuverengera nzvakadi no mutambo king ndiona kana ndirona tudo
1: Machikiro omutambo
2: Tudo, mbiro mbiro, lova lova, kuverengera no imweni mutambo